Så sätter jag sätter för mig. Jag är inte verkligen så bara för kill och orka kunna bo. Ja, det är så jag inte man har bo. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläven på att bita mig till. Jo, det hade ju suttit i middag på det var. Det är så man, jag var då.

en hög ett et så många fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter Affe